Ja, det är ju ja Anderson och Chapinion Arizona det nascha. Arone ja Native Bible Radio i sin.

Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nästa. Ja, Native Bible Radio, det är nästa.